0: Ankura die bia wodi ato mabra bo so.
1: Obone fo ku ankura die bia ya to.
0: Si Awurade asem wo.
1: Si Awurade asem
0: wo. Otu wo ye de yo.
1: Otu wo ye de yo.
0: Ufru wo Yesu di mo.
1: Die by fire.
0: Die by fire.
1: Die by fire.
0: Prayer. Bashaya la la la.